0: O método eficaz contra as ITS.
1: E tamén falarse en corte, non?
2: E facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
3: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
0: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
1: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
5: Xunta de Galicia.
6: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón. Como ketchup Heinz de 700 gramos. Leva dous e paga un. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
8: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Agulla de tenreira con oso, 12,75 euros o kilo. E tentáculos de potón, 5,99 euros o kilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
11: Bos días, Ministerio de Sanidade e Comunidades Autónomas están reunidas na sesión extraordinaria da Interterritorial de Sanidade. Sobre a mesa, o Estatuto Marco, aprobado recentemente no Consello de Ministros, agora en exposición pública, despois trámite no Congreso. O Ministerio de Sanidade, xa saben, segue firme en pechar a porta a un Estatuto Marco específico para o persoal médico. A semana que ven temos nova semana de folga do persoal médico, porque seguen tamén eles firmes en esa reclamación. Xa saben que esta é unha das cuestións que está a motivar pois a concatenación de folgas dos médicos que estamos, bueno, pois agora mesmo a vivir prácticamente todos os meses. A semana que ven, como dicíamos, próxima semana, semana de folga tamén, co correspondente impacto nas listas de agarda. Este é o escenario no que se desenvolve esta reunión marcada polas posicións claramente contrarias entre Ministerio e Comunidades. Primeiro son a ministra de Sanidade, Mónica García, onte na previa da reunión.
12: Las comunidades autónomas tienen ahora mismo la llave para eliminar esas huelgas. Desde el Ministerio de Sanidad hemos hecho todo lo posible, todo lo que el marco jurídico de un estatuto básico estatal da de sí, no da más de sí.
11: No, decía que chegaran o máximo do estatuto básico estatal. Lo que reclama o colectivo médico é ter un estatuto específico. Ontes comunidades autónomas mantiveron contactos entre elas para chegar a esta reunión pois cunha posición común. Antes de entrar nesa reunión, explicaba así o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
13: Estatuto Marco, que é o motivo de gran controversia dentro do sistema público de saúde, ¿no? É unha norma básica estatal e, polo tanto, de competencia exclusiva do Ministerio de Sanidade, ¿no? Que é o que ten a capacidade, ¿no? Para modificarla, aprobarla e desenvolvela, ¿no? A realidade é que este conflicto está prolongándose moito no tempo, ¿no? Sin alcanzar ningún tipo de solucións, ¿no? Polo tanto, creo que o que vai a reflectar hoxe é a soledade absoluta da ministra de Sanidade, ¿no? Xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, ¿no?
11: Bueno, pois este era o conselleiro de Sanidade antes de entrar nesa reunión. Reunión, pois xa ven, cos posicionamentos totalmente enfrontados entre o Ministerio e as comunidades autónomas. Tamén en Nova están a contar nos servizos informativos aquí desta casa en Onda Cero, e anotámolo porque é importante, ese anuncio feito no Congreso dos Deputados polo vicepresidente primeiro, ministro de Facenda, Carlos Cuerpo, dicindo que o Consello de Ministros do próximo día 23 de xuño van a levar o cadro macro dos presupostos do Estado, cadro macro, e que despois van a convocar as comunidades autónomas a un Consello de Política Fiscal e Financiera para presentarlles a proposta lista de objetivos de estabilidad orzamentaria e senda de déficit. Neste caso, anunciaba Carlos Cuerpo, a data dese Consello de Ministros, coa aprobación do cadro macro, 23 de xuño, non daba data do Consello de Política Fiscal e Financiera, esa reunión coas comunidades autónomas, pero si dicía que sería a continuación. Estaremos aí atentos. No Parlamento

0: galego, no Parlamento galego reactivouse esta mañá a Comisión Non Permanente Especial de Estudo para a proposta de Galicia diante da reforma do sistema de financiamento autonómico. Así se chama esta comisión. E dicimos que se reactiva porque xa tivemos activa esta comisión na pasada legislatura. O esteario sí que mudou, porque agora sobre a mesa temos unha proposta de reforma do sistema de financiamento feita polo Ministerio de Facenda. Xa saben cal é o posicionamento de Galicia. Galicia, xa saben, defende que a negociación ten que darse entre todos os axentes, non reunións bilaterais. Este asunto volveu a centrar o debate tamén esta mañá na comisión. Patricia Iglesias, PSDG-PSOE, Alberto Pazos, PPDG.
1: O goberno galego non ten proposta, non se abre a negociar e tamén ten unha carta enriba da mesa enviada a semana pasada polo ministro de Facenda, Arcadi España, a Rueda, que entra a negociar bilateralmente as nosas singularidades galegas nun sistema de financiamento autonómico. Penso que polo de agora, poderá aclarar o deputado do Partido Popular, non hai resposta a esa carta.
2: De comunidades autónomas, dúas das cales non participan neste proceso porque teñen o seu propio sistema de financiación. Desas 15 que quedan, 14 comunidades piden que este sistema se negocie no Consello de Política Fiscal e Financiera. E unha pide que se faga mediante negociación bilateral. E que fai o goberno? Desbotar a opinión de 14 comunidades e quedarse coa de unha. Vostedes saberán por qué.
0: Bueno, pues hay debate, negociación no Consello de Política Fiscal e Financiera, negociación bilateral, e por parte do BNG interviuno a Presas, que o que volveu a reiterar é o posicionamento do bloque, que queren ter un concerto económico propio para Galicia. Escoitamos.
3: Imos estar onde sempre estivemos, traballando por este país, coas mans libres para poder defendelo. Anteriormente, xa neste Parlamento, no ano 2003, houve unha comisión similar tamén á iniciativa do Bloque Nacionalista Galego e nós, sen renunciar ao noso horizonte que reafirmamos de que Galiza teña íntegramente a chave dos seus cartos, como xa reclamaron no seu día así os galeguistas que nos antecederon.
0: Bueno, pois así comezou esta comisión, esta reactivación desta comisión, e xa ven coas posicións entre uns e outros moi afastadas para chegar a unha posición común da comunidade autónoma diante desta reforma do sistema de financiamento. No día previo, ademais, reactivouse esta comisión falando do sistema de financiamento previo a unha reunión que vai haber mañá en Santiago de Compostela entre tres comunidades, Galicia, Principado de Asturias e Castela e León, a fronte común do noroeste. Van a volver a escenificar esa fronte común do noroeste. Xa saben que hai unha fronte en materia de financiamento autonómico, aí están as tres comunidades aliñadas. Mañá, iso sí, o financiamento non vai a ser o tema central, está previsto que sexa o das infraestructuras, a P9, a nosa P9 e a P66, esta toca con Asturias, tamén con Castela e León, porque lembrarán todos vostedes, e aquí o dixemos xa en algunha ocasión, o famoso dictame da Comisión Europea sobre a P9, non somente es falada P9, tamén falada AP66. E as demandas das tres comunidades ao Ministerio de Transportes pois son as mesmas e mañá así o volverán a escenificar. Tamén nos sorprendía nas últimas horas o dictame do ICOMOS, contrario a designación da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. É un informe non vinculante, pero tampouco un informe menor, porque é un informe do ICOMOS, que consideran que non está demostrado que a Ribeira Sacra sexa un exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional ou un uso particular da terra. En anteriores servizos informativos escoitábamos xa as primeiras reaccións a este informe do ICOMOS, pero agora imos a mergullar un poquinho máis, imos mergullarnos no contido dese informe con María Teixeiro.
4: Afirma que a candidatura non demostrou que o territorio cumpra os criterios de integridade e autenticidade que se requiren para obter o recoñecemento da UNESCO. O ICOMOS considera que o territorio segue sendo vulnerable á despoboación. O ditame apunta que resulta preocupante que non se realizara unha análise exhaustiva do estado de conservación dos elementos relacionados coa cultura da auga e a paisaxe acuática. Por outra banda, o informe non acepta o argumento de que as presas hidroeléctricas representan unha evolución orgánica e unha continuidade da produción local de enerxía baseada na auga dende os séculos de muiños de auga e outras obras hidráulicas, aínda que recoñece que estes elementos poden ter importancia local ou nacional polo seu deseño e características industriais do século XX. No lado positivo, o informe sinala que o estado de conservación do territorio é xeneralmente bo e que as principais presións que sofre como perda de diversidade biolóxica e incendios forestais se identificaron claramente e se adoptaron as medidas axeitadas mediante a aplicación do plan de xestión. Apunta tamén no seu informe que o territorio conta cunha infraestrutura turística ben desenvolvida e

0: signaturas de firmas que iniciamos a principios de año, reclamando esto, varios puntos, ¿no? Un deles era o peche definitivo dos afters que máis problemas nos causan a todos, máis gasto policial e sanitario tamén teñen e supoñen para a cidade, como eu tenet o estilo. O peche dos narcopisos, tanto do número 5 de Santiago de Chile como os de Alfredo Brañas, que ainda siguen en activo. Bueno, máis que hai, pero bueno, en este caso daquela pues, eran os que tiñemos coñecemento. E sobre todo, en resumidas contas, era o cumprimento da normativa municipal vixente, tanto nos negocios de ocio nocturno a nivel xeral, como tamén de comportamento na rúa. Estábamos, e así o transmitimos, estábamos convencidos que simplemente, con facer cumplir a normativa municipal vixente, con eso se solucionaban moitos, pero moitos dos problemas que temos, e sobre todo a sensación de seguridade coa que vivimos continuamente. Ademais, se a iso lle sumamos o tema dos narcopisos e os pisos de prostitución que están aflorando, pois a cosa se multiplica. E así o transmitimos. Ademais, incluso lle dixemos que a partir de todos momentos o da concentración, bueno, pois quedou nun feito creo que importante, pero que a partir destos momentos os veciños, sobre todo das zonas máis conflictivas, estaban convencidos e animados a facer algún tipo de manifestación, se xa corte de tráfico ou se xa unha sentada pacífica na rúa cortando tráfico, pero que estábamos dispostos a facer algunha acción deste tipo despois de cada feito violento que se produza outra vez diante destos negocios, ¿no?
1: Bueno, pues, por certo, Xosé Manuel, se recolleron estas asinaturas, se trasladan exactamente a dónde?
0: Pues mira, ahora primeiro foi darlles en man e a trasladamos directamente ao concelleiro de Seguridade, e despois pediremos unha entrevista tamén, que está en marcha, coa comisaria, tamén ya transmitiremos, porque hai cousas que son competencia da Policía Nacional, ¿no? Como temos dos narcopisos. En eso estamos. Eu creo que 500 firmas creo que é suficiente aval na incomodidade que supón para a veciñanza do ensanche, da cidade en xeral, porque non son firmas solamente dos veciños de aquí, son firmas dos veciños de todo Santiago.
1: Xa para rematar, Xosé Manuel, que sabemos que estás ocupadísimo, vos dixo algo Xanduro, Concello de Seguridade?
0: Simplemente que tomaba nota do problema, sí, das reivindicacións, nada, en principio simplemente eso, ¿no? Vale. Hai cousas que reclamábamos nesta comparecencia tamén, que era o traslado da parada de buses interurbanos na Rosa. Eso sí que nos dixo que estaba previsto executala para despois do Brau, esperemos que así sexa, pero nada, simplemente tomou boa nota de todo o que lle transmitimos, pues, esperemos que sea para ben. O que lle pedíamos, ese arremato, era que nos sentíamos un pouco abandonados, a veces frustrados por parte das administracións, a veces incluso cabreados cando vemos que se negan os feitos, ¿no? Os feitos que moitos veciños padecen, e moitos veciños padecemos aquí, se vemos que en vez de apoyarnos ou de axudarnos, incluso se nega a evidencia, ¿no? Co cal, a sensación de que estamos solos, pero non por eso vamos a desfallecer, pero que estamos solos nesta loita, pois é a sensación que todos percibimos, ¿no? Sobre todo despois das manifestacións, despois da concentración, das manifestacións da alcaldesa e de outros responsables políticos.
1: Pois, Xosé Manuel Durán, sempre liñas abertas cos veciños de Santiago, moitísimas gracias por atender unha vez máis en directo a Onda Cero. Xosé Manuel, unha forte aperta.
0: Unha aperta, Ramón, que vaya ben, gracias a vos.
1: Igualmente, do ensanche de Santiago, de seguido nos vamos, casco histórico, Roberto Almuña en directo aquí en Onda Cero.
2: En ODV Ópticos, soluciones visuales personalizadas al precio mínimo garantizado. Promoción 2x1 en gafas progresivas de última generación y de regalo unas gafas para el eclipse de este verano. ODV Ópticos, en Rosalía de Castro, 54, Milladoiro. Soluciones visuales personalizadas al precio mínimo garantizado. En Diesel Inyección Villadoiro combinamos la atención cercana de un taller multimarca con tecnología y diagnosis avanzada especializada en

0: parte que non se explicou ben. Uh-huh. Eh? Contradícese de novo cando di que os caños son para salvar o oco, o voo do balcón e compensar o vento dominante que meta auga na fachada. E pregúntase se poden recortalas, e a súa resposta é que sí, pero que hai que deixar pasar 2 anos para comprobar onde cae a auga. E non sei se é para comprobar onde cae a auga ou para que nos acostumbremos e nos olvidemos do problema. É dicir, descoñece o efecto das lanzas. Permítese falar de experimentos con gasosa cando monta as lanzas sin saber onde van, a onde vai ir a parar a auga. Neste caso, o vento sopla do sudoeste. É previsible que a saída de auga polas gárgolas acabe impactando na fachada do edificio pola forza do vento, co cual non vai evitar as humedades na fachada do hostal. En Santiago hai moitas solucións, distintas solucións, e non fai falta ir moi lonxe. San Martiño Pinario ten 3 tipos de solucións distintas. O que invitamos ao señor Cobos é a que pasee Santiago, observe o que fixeron os que aquí trataron co tema das gárgolas, e tome boa nota. En San Martiño Pinario, xa digo, por non referirme a outro monumento de Santiago, pero en San Martiño Pinario, no lado de oeste, o cardenal, en tempos do cardenal Quiroga, don Fernando, puxéronse unhas baixantes e as gárgolas non están afectadas nin empaladas. Non afecta gran cousa ao edificio. Na parte norte, me parece que foi o arquitecto compostelán que aquí vive, Iago Seara, que estaba, creo que, onte
1: na conferencia.
0: Sí. Adotou outra solución, que no seu momento foi polémica, pero non tocou as gárgolas. Tuvo a delicadeza e a sensibilidade de non tocar as gárgolas, non afectalas. E na fachada principal, que para min é a que está ten o mellor resolto, e xa digo, non son ningún técnico, pero si son unha persona, como moitos composteláns, que temos capacidade de observar e de explicar o que nos parece ben e o que non nos parece ben. Na fachada principal hai únicamente 2 caños nos extremos que baixan as augas. O tema de baixar as augas en Santiago ten moita tradición e, ademais, en moitos casos, a parte baixa dos caños cubriuse con pezas de fundición que tamén merecen ser recoñecidas. O sea, isto non é algo que de capricho, isto é algo que modifica sustancialmente unhos elementos da fachada do hostal, modifica sustancialmente a fachada do hostal e modifica sustancialmente a praza do Obradoiro. E todo elo, cando ademais pasa outra cousa, non consta a día de hoxe acceso público á memoria técnica detallada da intervención. Non consta a día de hoxe informes que xustifiquen a solución adoptada, nin autorizacións específicas. Creo recordar, porque me parece que o leín na prensa, que non se presentou polo señor Cobos o estudo de detalle que se lle pediu no seu momento sobre a actuación que se iba a facer nas gárgolas. Entón, ao noso entender, vulneranse principios de mínima intervención, non é unha mínima intervención o que ele está facendo, reversibilidade e compatibilidade, non é reversible porque as gárgolas están tomadas con mortero, que o día que haxa que quitalas, habrá que picar. Entonces pode se ver afectada o corpo da gárgola.
1: Si non lo dixo Carlos Enrique Fernández Coto, é dicir, que pode xa agora mesmo verse modificada a propia gárgola con esta solución.
0: Claro. E logo falta un respeto á autenticidade formal e funcional. A forma está deturpada. Cambiou xa forma as gárgolas. Eu solo espero que calquer día non aparezcan dicindo que van poñer as gárgolas a facer pompas de xabón ou a fumar ou calquera cousa, porque é o que se pretende. E logo hai un

0: unha falta de respeto ao contexto e á paisaxe cultural. Non logo hai un outro tema que é o de non introducir elementos que distorsionen a percepción do ben de interés cultural. Estas tubaxes que lle meteron distorsionan claramente isto. A actuación incumpre ademais o que prepón o artigo 71 do Plan de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica, que di que deben manterse na súa total integridade os edificios monumentais con especial respeto das súas características singulares e dos elementos que o compoñen, procurándose a súa conservación e recuperación por todos os medios da técnica. É dicir, isto sirve igual para o señor Fernando Cobos e para Tour España que para calquera veciño. Pódese falar con calquera dos veciños. Falaba eu hoxe cunha compañeira túa e decíame que o lavadeiro que tenga ao lado da súa casa non se pode tocar sin que teña a aprobación de patrimonio xa xa presentado un detalle.
1: A min esta mañan tamén veciños que teñen e tiñan vivendas no casco histórico que tiveron que ser rehabilitadas, pois as exixencias por parte de Consorcio de Santiago, é dicir, para vigas que tiñan que ser de madeira, de castaño, tiveron que executar así con madeira de castaño dentro incluso das propias vivendas, é dicir, había que buscar unhas solucións axustadas a unhas normas que agora moitos veciños dicen, pero carai, parece que estas normas son igual un pouco laxas para outro tipo de edificios.
0: Ou pretenden saltarse as normas, porque as normas están aí. O plan especial se obliga a todos, tamén o arquitecto redactor do proxecto do hostal.
1: Pero a gran pregunta, Roberto, é se axusta esta solución á normativa?
0: Non. Claramente non, e incumple ademais os artigos 3, 5, 12, 39 e 40 da Lei do Patrimonio de Galicia. E por que chegamos a esta situación? Por que ninguén na Comisión de Patrimonio do Concello? Xa sei que sabemos perfectamente que no caso dos edificios catalogados en categoría 1, que son os monumentais, como é o caso do hostal, a última palabra tena a Xunta de Galicia, a Dirección Xeral do Patrimonio. Xa sei que é así, pero iso non exime a que a Comisión de Patrimonio coñeza en detalle o que se vai a facer no edificio e emita o seu informe. Porque aquí, ás veces, por simplificar as cousas, non se emiten os informes cando se trata dos edificios catalogados no grado 1. Entón, eu creo que neste caso as cousas, xa digo, na documentación non está en transparencia, o que se ten feito afecta de maneira significativa a elementos da fachada, a propia fachada e ao entorno da fachada, e todo isto está incumplindo as normas que nos temos dado. Entón, isto ten que reverterse. E solucións hai. Na casa onde eu vivo hai gárgolas, e solucionáronse de outra maneira, non botan auga para fora. Entón, non todos sabemos de arquitectura, pero sentido común temos, e sensibilidade, sobre todo, sí que a temos. E o que se ten feito coas gárgolas é unha auténtica aberración.
1: Roberto, falaba Fernando Cobos, o arquitecto, da polémica.
2: Es decir, una cosa son las alternativas técnicas que en su momento sostuvieron, las soluciones técnicas, y otra cosa son las acciones que se pueden plantear a raíz de la polémica. Partiendo de la reflexión de por qué surge la polémica, qué es lo que ha pasado para que surja la polémica, cuáles son las claves de esa polémica y cuáles van a ser las respuestas a esa polémica. Pero al edificio no le pasa nada, el edificio está estupendo. Entonces realmente las decisiones son las decisiones que se tomarán, que no se han tomado, y tomará el patrimonio y tomarán los técnicos de Tour España, que tienen en cuenta que aquí hay dos administraciones públicas implicadas, serán en función de lo que se analice y de lo que se estime, pero siempre serán, no es lo mismo, alternativas técnicas de restauración del edificio, es una cosa, hablaremos de ello, y otras cosas son alternativas a la polémica.
1: Unha cosa son alternativas ao proxecto, outra alternativas á polémica. Decía o arquitecto Fernando Cobos que, bueno, pues hai unha relación continua con técnicos de

0: patrimonio con técnicos de Tour España.
1: Se nos non levantamos la voz, aquí non había ningún tipo de relación cos técnicos de patrimonio. Eso ten que quedar moi claro. Aquí foi a sociedade civil a que puxo este problema en riba da mesa. E por que o puxo? Porque ten moita máis sensibilidade que o arquitecto que diseñou a solución. A solución parece de Pepe Gotera e Otilio. Metemos un tubo e sacámolo para fora. E ademais, xa digo, agora din que se poden recortar máis ou menos en función de onde chega a auga. Isto pódese facer previamente facendo un estudio. Temos unha facultade de matemáticas na nosa querida Universidade de Santiago con capacidade para calcular previamente cal vai ser a afección ou a traxetoria que vai seguir as augas que salga deses tubos en función de que sople máis ou menos vento. Problemas máis difíciles xa lle teño visto resolver os señores do Instituto de Matemáticas da nosa universidade. O sea que as investigacións das que fala o señor
0: Cobos
1: creo que son moi lixeiras e non as vin por ningún lado.
0: Lamentaba que a pesar de que, bueno, pues hai voces de que falan de alternativas, di que non se puxeron solucións encima da mesa, e di que algunhas críticas están fora de contexto, de que dixo onte.
1: Evidentemente, cando a un non lle gusta as críticas, pois o que hai que facer é tratar de minusvalorar os que falan do outro lado. Nós non somos técnicos, non temos por que dar as solucións, pero o que hai que facer é facer os estudos de detalle que prevé o Plan Especial de Santiago, no caso dos monumentos, que en algúns casos son de auténtico detalle, ou sea, de un 10 de escala, que creo que é ben abundante, e a partir de aí pódese plantear solucións. Xa digo, non nos corresponde a nós plantexar as solucións. As solucións tenes que dalas el. O que non pode facer é dar a solución fácil dicindo que é a millor. Que sea a solución fácil, pero esa non é a millor. E aparte que hai cousas que habería, nos descoñecemos como está estruturado os tellados do Hostal dos Reis Católicos. Pero se ti te vas a San Francisco e subes á costa onde están os taxis, desde ali podes ver como hai uns tubos que levan as augas ás gárgolas. O sea que ao millor esas augas pódense conducir a outro sitio.
0: Roberto, a partir de agora, que? Porque, claro, aquí hai varios puntos clave. Un deles, a solución do arquitecto Fernando Cobos. Outro deles, esa reacción inmediata da Sociedade Civil de Santiago que, alertada por esta nova imaxe, a puxo de manifesto. Pero despois hai pues, unha terceira variable que se chama ICOMOS, que se chama UNESCO. Que vai pasar?
1: Bueno, nos catro asociacións civis de Santiago e Galicia temos presentado ante ICOMOS un escrito no que ao final o que pedimos é que, dada a gravedade da intervención, dada a agresión perpetrada contra o patrimonio e a alarma social creada, considere a conveniencia dunha evaluación independente, non a do arquitecto, unha que sexa independente, xa sea directa a través dos comités nacionais de ICOMOS sobre a adecuación técnica da solución adotada, así como a súa reversibilidade, que xa digo, nos poñemos en dúbida claramente á vista dos detalles das fotografías, e a existencia de alternativas menos intrusivas, así como o impacto real sobre a autenticidade do ben e o seu entorno. É que recomende, no seu caso, tanto as administracións competentes como os diferentes órganos consultivos, aí a Comisión de Patrimonio Local, previstos na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, a revisión do proxecto e da solución do entubamento, a búsqueda de solucións máis compatibles cos principios de conservación e a mellora da transparencia na posta a disposición da documentación e intervencións feitas.
0: Isto é o que lle trasladaron vostedes a ICOMOS.
1: Exactamente, e iso sabemos que pois agora eles tirán un proceso interno de, claro. Agardamos que teñan máis sensibilidade frente ao patrimonio que ten demostrado o arquitecto Fernando Cobos.
0: Bueno, pues estaremos pendientes de calquera novedad ao respecto, que nos chegue con respecto

0: a este asunto hoxe destacado na da actualidade, esas declaracións do arquitecto Fernando Cobo, responsable da solución nas gárgolas do Hostal dos Reis Católicos, e primeiras reaccións a estas declaracións realizadas en Santiago. Por certo, Roberto, que tamén se está falando moito da situación da Alameda de Santiago. Hoxe unha das imaxes pues que se veñen de pintar os bancos históricos de Sargadelos. Por fin se están ubicando pues tamén uns paneis informativos na Alameda. Como estades vendo os veciños do casco histórico de Santiago o estado de limpeza, de saúde e mantemento da nosa Alameda?
1: Deplorable. O sea, eu sinto moito. Nos temos yo reclamado o concelleiro que hai que prestar atención á Alameda e ao resto da cidade. Temos muros na cidade que están cheos de flores. É unha primavera, é fantástica, preciosos. Están os muros que dá gusto. Temos árbores na praza de Mazarelos que están golpeando ali contra a iglesia da compañía ou da universidade, que calquer día acaban tirando as tellas pa baixo e tal. Non se fai, aquí non se fai ningún tipo de mantemento. Costounos ano e pico que onte, me parece que foi, cortaran as árbores secas que están a carón do Instituto Rosalía. Entonces, como se en cousas simples de árbores secas que están aí, tardamos anos, un ano en cortalas, como vamos a actuar inmediatamente na Alameda? Sexamos realistas, hai que darlles tempo, O sea, que isto non se fai en dous días.
0: Non, pouquinho a pouco, pero bueno. Pero unha das imaxes é esa que se veñen de pintar eses bancos históricos de Sargadelos. Mira que non foi por avisar, máis dun ano, pendentes pero de que
1: se alguna... Por eso se digo, o sea, que non cundo pánico, que hai tempo, que xa ao final o tomamos a risa ou... Eu non sei, a Alameda, carai, é un dos pulmóns de Santiago. É unha zona super visitada polos turistas. Que facemos por ela? O pavimento xa non falamos deles, os seus pavimentos fixeron no seu día e non se fixeron ben, porque en vez de botar unha grava cemento ou un suelo cemento, o que fixeron foi botar directamente un hormigón pobre. Entonces, pois, agora xa fai tempo que non se queixan os que corren habitualmente pola Alameda, pero eso estaba que daba pánico. Entonces, home, eu creo que a Alameda, en xeral Santiago, hai unha cousa que xa estaba no plan de estratégico de turismo do ano 17, fai 10 anos que se fixo, e que xa decía que en Santiago solo vendemos a catedral. Cando Santiago é cidade patrimonio da humanidade. E iso non nos estamos aproveitando. Pero claro, iso implica que temos que cuidar a cidade. E que a cidade ten que estar limpa. Iso implica que non se pode consentir por máis tempo a basura ao lado de dous BIC, como son a Facultade de Historia e como é o edificio de Fonseca. Iso ten que rematar dunha vez. Eu apelo á señora reitora da universidade, que xa lle dixen no seu día, pero quero recordarlo, que iso non se pode manter por máis tempo, pola dignidade da propia universidade. E porque aquí, en Santiago, o que non pode ser é que manden máis os taberneiros que a reitora da universidade.
0: Don Roberto Almuña, presidente da Asociación de Veciños Fonseca do Casco Histórico. Sempre un placer recibilo aquí na súa casa en Onda Cero.
1: Moitas gracias, é un placer poder compartir contigo estes momentos. Os meus saludos aos ouvintes de Onda Cero, como sempre.
0: Moi amable. 1:40.
2: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza. Porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
3: ¿Podes ponerme un café Sabora? Que ven senta un café a media mañá. E si é un café Sabora, recén tostado de xeito artesanal a diario, xa, nin che conto. Café Sabora, unha coidada selección dos mellores cafés para disfrutar dese aroma que arrecende en toda a hostalería galega. E se o queres mercar, podes atopalo en tendas gourmet especializadas. Café Sabora, moito máis que un café.

0: prácticas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica alguna. Ata aí non tanto tempo, en Italia, a tradición indicaba que as mulleres embarazadas quedaran dentro da casa durante unha eclipse para evitar malformacións no feto, algo, repetimos, que carece de fundamento científico.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: plan Reactiva, da Comisión de Estudo sobre o Financiamento Autonómico no Parlamento de Galicia, reactivouse pola proposta da anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e polas comisións bilaterais convocadas polo actual responsable da carteira, a Arcadi España. Polo tanto, cambiou o marco de debate. Hai unha proposta sobre a mesa e a chamada a negociación bilateral. O Partido Popular de Galicia manifestaba esta mañá que farán caso dos poñentes que xa pasaron por esta comisión parlamentaria na legislatura anterior. Indicaba o portavoz do Partido Popular de Galicia, Alberto Pazos, que farán caso os expertos e que traballarán para realizar un ditamen cunha proposta coherente, intelixente e que responda aos intereses de Galicia. Pazos indicaba que o BNG propón aínda un financiamento máis ruinoso para Galicia que o que propón o Estado.
1: É francamente sorprendente. E aínda máis sorprendente que o Partido Socialista de Galicia apoie esa proposta que contradice todo o que defendía anteriormente, e aínda máis sorprendente que o BNG propoña como alternativa a unha proposta que os expertos que pasaron por esta comisión consideran ruinosa, pois unha alternativa aínda máis ruinosa según os propios expertos que pasaron por esta comisión. Por lo tanto, nos vamos a seguir traballando, primeiro, facendo caso ás recomendacións dos especialistas que xa pasaron por esta comisión, recollendo as aportacións e as achegas que fixeron, e con isto construindo pois unha postura intelixente, unha postura lóxica, unha postura coherente e unha postura que defenda os intereses reais en materia de financiamento de Galicia. Se os grupos se queren sumar a esta cuestión facendo achegas razonables e coherentes con todas esas propostas, pois intentaremos alcanzar un consenso, e senón, pois non teñan dúbida que entre a ruína e o disenso, pois simplemente vamos a decirlle non a ruína, porque os intereses de Galicia están por encima de calquera outra consideración.
0: A líder do BNG, Ana Pontón, manifestaba a súa oposición á proposta de financiamento autonómico que deixou sobre a mesa a exministra María Jesús Montero.
2: A proposta que puxo o Goberno Central sobre a mesa non nos vale, porque é unha proposta inxusta, discriminatoria e que fai que Galiza perda aínda máis do que está perdendo neste momento. Polo tanto, é unha proposta que o BNG non avala. Pero que tampouco nos vale é a proposta do Partido Popular, que significa que en Madrid decidan sobre Galiza, porque iso é realmente o que está defendendo o Partido Popular en materia de financiamento. E nós o que creemos é que os galegos e galegas temos dereito a ter a chave dos nosos cartos, igual que teñen os vascos e igual que teñen os navarros, cun sistema que lles está permitindo mellorar o seu benestar e ter máis recursos. A pregunta é, por que Rueda non defende isto para Galiza? Por que Rueda pon os intereses do Partido Popular por diante dos intereses de Galiza? Non podemos seguir nesa estrategia e, desde logo, BNG o que vai a seguir traballando para que Galiza gañe. Porque é unha cuestión...
0: Frente a esos posicionamentos do Partido Popular de Galicia e do BNG, dicía o seu secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, esta postura dos socialistas galegos piden sentarse a negociar para mellorar a proposta inicial do Goberno Central.
3: A nós a música non sona ben, o que temos que afinar é esa letra, non? Eu digo porque fai 15 meses aproximadamente Rueda situaba nos 500 millóns as necesidades que tiña Galicia para financiar mellor os seus servicios, os nosos servicios públicos. Bueno, o goberno xa pon en riba da mesa 585. E nos decimos, non é suficiente, podemos mellorar a través dos fondos de compensación interterritorial, a través dunha ponderación maior do criterio demográfico e da dispersión da nosa población. Pero para iso hai que sentarse a negociar e presentar un modelo alternativo que non está a facer o Partido Popular. Por tanto, vamos o Partido Socialista a esa comisión con toda esa esperanza. Sí, sendo conscientes de que hai un partido como é o BNG que se sitúa fora do marco de financiamento aceptado pola inmensa maioría dos galegos e galegas, e outro partido como é o Partido Popular que, salvo que nos dé unha sorpresa, non ten un modelo para defender en Galicia e no resto de comunidades autónomas.
0: E con este contexto, mañá reunión en Santiago de Galicia, Principado de Asturias e Castela e León, a Fronte Común do Noroeste, que en materia de financiamento autonómico están aliñadas. Mañá, iso sí, o tema central será infraestructuras, AP9 e AP66, o ditamen famoso da Comisión Europea sobre AP9 tamén inclúe a AP66, e as demandas das tres comunidades o Ministerio de Transportes pues son as mesmas. E de seguido estamos en Sanidade. Como era previsible, pues non houve acordo entre o Ministerio e as comunidades autónomas polo Estatuto Marco, e polo tanto a semana que ven aí novamente folga de facultativos. E o

0: compás da edición do 10 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica de Carlos Otero, do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
1: Non puedo más, un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Como decíamos, reunión das comunidades e o Ministerio de Sanidade na interterritorial, como era previsible tamén, pois en acordo todas as comunidades receitan acción da ministra Mónica García co Estatuto Marco que puso en pé os médicos de España. Comunidades de distinta cor política que insistiron en recordarlle que o Estatuto é unha competencia estatal. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, falaba da soidade de Mónica García.
5: A soledade absoluta da ministra de Sanidade, ¿no? Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, ¿no? Que son os verdadeiros afectados por eso. En segundo lugar, a predisposición e a intención de todas as comunidades autónomas de traballar por a resolución do conflicto, sempre e cando pues, se establezca un diálogo real con espírito constructivo. E, por último, tamén é o compromiso de todas as comunidades autónomas con os profesionais sanitarios e, sobre todo, con os pacientes, no que son os verdadeiros afectados por este tipo de controversia.
0: Dende Galicia, o Sindicato Médico Omega manteñen a folga para o 15 de xuño con concentracións en todos os hospitais galegos en demanda dun diálogo que parece en principio imposible para un estatuto propio para os facultativos. Manuel Rodríguez Piñeiro, presidente de Omega, mantiñe en Onda Cero Galicia que Mónica García ten unha ruta deseñada e que renuncia o diálogo.
6: Nos rechazo totalmente encontrado que está facendo a mí un ministerio. Un ministerio ten unha folla de ruta, está seguindo dunha maneira directa, sin cambiar absolutamente ni unha coma do que ten estipulado. Eso, digo, vai facer un gran perxuicio sobre os facultativos e sobre a sanidade en xeral, que non vai a pagar ao final, por desgracia, son os propios usuarios.
0: Dende o pasado mes de febreiro, os paros e folgas, dende o pasado mes de decembro, os paros e folgas dos sindicatos médicos en demanda dun estatuto propio provocaron en Galicia a suspensión de 245.000 actos médicos. E mañá é unha xornada moi importante para 13.400 alumnos que se presentaron ás probas de acceso á universidade. Mañá saen as notas da PAU no medio dunha intensa polémica polos erros cometidos nos exames de debuxo técnico e historia de España. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, insistía hoxe en cualificar de carrusel de erros o sucedido nestas dúas probas. Román Rodríguez indicaba que non existe ningún conflicto institucional cos reitores que onte saían en apoio da Ciuga, como lles contamos nesta brújula de Galicia, e mantén a idea de reforma do sistema con máis responsabilidades para a Xunta de Galicia, negando que se trate de control, senón de coordinación.
7: E outra cousa é intentar facer unha proba máis homoxénea cunha maior participación neste caso da Administración Autonómica, como sucede en outras comunidades autónomas, para ter un examen o máis homoxenizado posible. E iso xa estaba, digamos, en trámite, xa estaba falando previamente cas universidades para facer esta modificación desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes, nin os altos cargos fagan os exámenes, en ningún caso. van seguir sendo os profesores, van seguir evaluando, corrixindo, pero nos podemos ter unha maior participación na organización, que ata agora estamos

0: excluídos, como acabo de dicir, que non se nos informa dos cambios de criterio. Eso é unha cuestión diferente. Que pasa? Que esa cuestión estructural agora se suma a esta cuestión concreta e puntual e nos reafirma no noso interés, que por certo tamén o dimos as propias universidades, os propios rectores, que é necesario modificar o sistema. Entonces estamos de acuerdo, por eso digo que non hai ningún tipo de conflicto institucional. Hai que buscar unha solución a unha problemática, hai unha problemática estructural e unha problemática concreta deste ano, porque insisto, o argumento de que, no, es que no 24 pedimos non sei que. Oiga, pero este ano é o 26, no 25 fixamos exámenes, verdad? E no 24 fixamos exámenes, pasou algo. Pois a partir de aí creo que se explica todo.
1: Mañá sairán publicadas as notas iniciais, as provisionais, despois uns días para presentar as reclamacións que consideren oportunas os alumnados, tempo para reclamacións, comprobaremos se aumentan ou non na media de outros anos tras os erros humanos cometidos nas probas, e o 18 de xuño publicaránse as notas definitivas desta accidentada PAU 2026 en Galicia.
2: La brújula de Galicia.
3: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E seguen os líos no Concello Ourensán de Barbadás, onde nas últimas horas anunciaban o paso o grupo de non adscritos dous concelleiros do Partido Popular polas súas discrepancias coa dirección local representada por unha asesora na que afirman ter perdido a súa total confianza. Lembremos que o consistorio está gobernado polo ex-socialista Xosé Carlos Valcárcel, que tamén se pasou o grupo de non adscritos xunto a outro ex-edil do PSOE tras darse de baixa no partido cando saltaron os casos de presunto acoso laboral e sexual. O presidente do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, atribúe a baixa de militancia de dous edis do PP de Barbadás o contexto de inestabilidade política que vive o municipio, pero considera que o máis oportuno sería que entregasen as actas. Menor fixo estas declaracións tras sinalar que xa era coñecedor das discrepancias internas no grupo municipal que non poideron reconducirse nun momento no que o partido traballa para ofrecer a veciñanza un proxecto esperanzador sen ningún tipo de imposición.
4: Eu lamento moito, porque evidentemente non hai ningún motivo máis con esa discrepancia, pero bueno, se se decide que esa discrepancia no grupo pois é insalvable, pois o que se debe facer, lóxicamente, o que me pido era que sean consecuentes e que se deixen as actas do partido. Pero as actas do partido que ten que facer para levar a cabo a súa labor política. Ahora mismo, nos en Barbadás estamos traballando, creemos que é un momento moi esperanzador para o Partido Popular, a pesar destas discrepancias no grupo, é un momento moi esperanzador porque a situación é tan convulsa que unha boa oferta electoral por parte do Partido Popular ten moitísimas posibilidades de ter éxito.
1: E tivemos nova xornada de mobilizacións do metal na provincia da Coruña con convocatoria de novos paros para a próxima semana. O se marcha dende o polígono ata a Xunta de Galicia en Santiago de Compostela. Agardan que a patronal se sente a dialogar, a negociación do convenio colectivo está paralizada. Miguel García, Comisión Sobreiras.
5: Bien, muy bien, estamos contentos por el seguimiento que ha habido aquí en Santiago, comarca, y la verdad es que muy bien, a ver si seguimos con este ritmo de gente, la verdad. Pues de momento estamos a la espera a ver qué dice la patronal. Esperemos que estas tres jornadas continuas pues se hayan dado cuenta de que estamos en la calle y que queremos un convenio digno.
1: Houve manifestación masiva esta mañá en Ferrol e mañá movilizanse polas rúas da Coruña. Tamén tivemos movilización de Comisión Sobreira, UGT e CESIF, dos funcionarios da Xunta de Galicia, diante da negativa DIN do goberno galego, o que acusan de talante autoritario, para non emprender a negociación colectiva sobre os dereitos dos empregados públicos. Sintonía, Onda Cero Galicia.
2: La brújula de Galicia.
6: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas

0: para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: Ainda que non é a data concreta, a verdade é que xa é verán. Por que? Porque nestas xornadas se entregaban as 147 bandeiras azuis coas que conta Galicia este ano. Son 10 máis que no pasado verán. As entregaba en Xove o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, xunto á conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
3: Gracias, un ano máis. Isto é casi como o inicio oficial da tempada de Brao. A partir de ahora empezará a chegar xente que ven buscando cousas moi especiais, que espera a telo todo en perfecto estado de revista. E a mellor maneira de demostrarlle que isto é así, pois son esas bandeiras azuis que, ao longo desta semana, supoño que todo o mundo izará nos seus concellos.
2: E ademais contarlles que a Xunta de Galicia ven de convocar os Premios da Cultura Galega 2026, certame que recoñece o labor creativo e a súa expansión nos novos espazos actuais dende a súa primeira edición, que foi en setembro de 2010.
4: Recordadme viviendo la dolce vita.
2: Falábamos onte do informe negativo do ICOMOS para que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio Mundial. Manola Porto, a nosa compañeira de Onda Cero Monforte, entrevistaba hoxe o conselleiro de Cultura, José López Campos, para que explicase os detalles deste informe negativo.
5: Esperanza, último que se perde, pero creo que neste caso, sinceramente, bueno, pues temos moitas fortalezas, evidentemente temos algunha debilidade na estrategia, non se pode negar, pero eu creo que hai un dato, un indicador moi relevante, non? E é que na última Convención de Patrimonio Mundial, que se fixo ano pasado, na que España non tiña candidaturas, se aprobaron 26 candidaturas en todo o mundo. Neste ano, eu creo que van a ser 30 as que cheguemos á fase final. Pois o ano pasado foron 26. E das 26, só 11 levaban os informes favorables de ICOMOS. As outras 15 tiñan, en maior ou menor medida, informes desfavorables deste organismo. Bueno, este é un indicador, como decía antes, ¿no? Un indicador de que UNESCO cada vez se está separando máis de resolucións de ICOMOS. As teñen en conta, as teñen en consideración, como non pode ser de outra maneira, pero quen resolve, quen toma decisión en última instancia, e quen tenga competencia e capacidade para poder declarar Patrimonio Mundial ou non, é a Convención Mundial que se celebra cada ano. En este caso, pues, nos estamos con ese objetivo, con ese...
2: E o alcalde do Concello Ourensán de Parada do Sil, Aquilino Domínguez, confía en que o bo traballo institucional de Estado, Xunta e Concellos poida servir para superar ese informe negativo do Concello Internacional de Monumentos e Sitios. O rexedor de Parada do Sil, que xa viviu no seu concello un importante incremento turístico, expresou o seu desexo de que sexa, cal sexa decisión, se saiba proteger o territorio.
6: Eu creo que de momento hai que ter os pés na terra e ir día a día, faltan seis semanas nos darán o resultado. O traballo está feito e creo que un bon traballo feito, tanto por parte das administracións como por parte dos concellos en cuanto a apoio. E logo despois, pois, seguir protexendo o territorio, que é o que temos que facer, e controlar o turismo para que isto non sexa, pois, un parque temático.
2: Hoxe pechamos cuns veciños da Ribeira Sacra. Amaral, sexa declarada ou non Patrimonio Mundial, a Ribeira Sacra é o noso tesouro e debemos protexelo, conservalo, darlle vida, apoiar os seus habitantes e vivila. Así como sose o punto e seguido nesta Brújula de Galicia. Feliz serán.